0: FM Montina, yɛrɛ tɔmu laban ye fɛn gɛ kɛ ye sɔn n'a ye nkali kan.
1: FM Montina, dabaru ban kɔba so.
2: Zakari Takobara.

0: Communautés en construction.
1: Communautés en construction.
0: Projet Kozom Fay.
1: Communautés en construction.
0: Basi geni nwa, non sina FM gaitem bousse yeru, ka projet koso, yen so aso wa sako fay yeko.
1: Communautés en construction.
0: Sakagunu yirundro, wiyako kabe fay yeko.
2: Non sina sadago, tondro tonkro, sadago ka kosia. Gison yokani sawana pahwa suka projet kozon faiko projet kozon suman so aso ma uso babe gosa bakin be son kwa ala de me bagina na bawwa buja meri bube gaba bigia bigia yeki kayegunki baba nye nyerumo bamma son te kwa bankpa bambe nyano no be ya bra mai meine bu meina mona be nyane ngia ne yeba sunguma ka tontu go barum odi social ye mona ba kai kosine Yeso aso wa sugo faedi. Faeso ga ba digi son yuka ni yesan wa ka do ga ita. Gina bwenge so sa kaso kuwa suga no. Weren ko nya ne ba be wami amembiru bana bana mera nu gi asa. Mo mba ga me sina ko ye nga ino. Mini ni sansewa bawda pelentemo. Pelentemo projet kojo ya ma so kwa mi. Menno se ga ba son te ko sina. Me ba ma na ba be nya ne tu hiya. Yeso aso Radio de Magio Bakasokwa Kwema Engaino. Yembiso Hama Ugi Susi, Bohun son, Tono Bankibun son kwa, nyetente angwene ammo, son tembiragia. Inwa megison yuka ni fa ego sinsina melamigum.